Samoa sa supo kalami le na aline I aso, tai tunu sa whaamaliine lau whaafunga mai, a fai fo I le ai. Ia, paula vo se meaua, tau ma fai ati ai fo I le nei aso lulu ai o te tai tonu. Ia lo manuia o to uma I le alofa ma le angale lei o tatu ta pausi di langi. Ia, o se ngangana foi, ua le tau ta maali lau whaafunga mai Samoa, ia malu ave I fale a e poto lava le tau tai. Ai lava le taimi, ai lava le taimi, e se se ia manuia, ia fuafuanga oma, ia ne yaso, ia ma o atupo ili weekend, li whamana tuina, ia o le aso sao tama, ia lofa le atua, ia fua ili poto le atama, ili malo si tama oma, ia o si o tatu o tunu, a whenga I o tō malo tō waso. Kisa ngalu wau tapasala ia, fato fa, soifua Samoa. Ato fatu foi si au fa pele pele muritalo fa fitaila va ia ilo sao foi ne yaso.